0: Check this out.
1: Ngoba sibesiqala nje ingqoqo ke yethu naye kakhulukazi njoba ke sazi ukuthi ke inyanga ke le ka September inyanga le ehlonzwe njengayinyanga lapha yaye National Cleanup Month. So besibeka nje kakhulukazi ukuthi ke lokho kusho ukuthini kumina nawe njengazoke zakhamuzi zakhona ke la eThekwini kanjalo ke futhi nakulona ke lapha yaye likazwelonke njoba ke sazi le it's a national cleanup month inyanga yokuhlanza kazwelonke uyena ke sobe sikhuluma ke naye isambele ke sethu ke sokuqala kulona ke nje lolu hlelo bese uthi ke nangale kwalokho khona ke futhi nake lapha yomama ke uNomalizo uMadikiza ekuyena sobe sikhuluma ke naye futhi lapha ophikeni ke luka gesi kanjalo ke nezamandla kona kumasipala walo ke nje iTheku bese uthi ke nangale kwalokho sikhona ke futhi isambele ke sethu sesithathu kulona ke nje ohlelo ke lwethu uzobe khona ke lapha ya uNondumiso Mthembu njoba ke sibheka nakhona ke lapha kwa business development kakhulukazi ke facilitator uzokhumbula ukuthi ke lukhona ke lo lahlelo luhle kakhulu lwe Durban Fashion Fair njoba ke sazi ukuthi ke sixoxeke ngalo uhlelo lokwethula kwake lapha ya iDurban Fashion Fair class of 2026 mentorship program beka yona ke indlebe kubona kumsakazo nje wakho womphakathi kanti uma ngabe sekubhekela ke nala eThekwini kwezinye ke zendaba ethe ke zahamba nje phambili balulekile ke futhi ba ke umphakathi ukhumbule ke kuzona zokhumbula ukuthi ke kunodaba ke lo lwesifo osamarabi enjeni kanjalo ke nakubona kamakadi ngolwesithathu ke lo lwedlule sibeke nesambele ke sethu umnomzana ke uSibusiso Mchunu oyisenior environmental health practitioner kubona kumasipala weTheku ubashela ke kabanzi ngesifo samarabi esihlasele ke iningizimu nje iyeTheku lapha endaweni ke efana ke endaweni yasemfume kanjalo ke nasemnini lesifo ke sitholakala ke enjeni kanjalo ke nakuona kamakati umphakathi kuyanxuswa ukuba ke ugome lemfuyo ukuze ke ingathaleli abantu isifo ke samarabi siyavikeleka uma ngabe ke sisheshe sakwazi ukuthi ke sisukumele sisigomele sekubeke nabantu abathathu abashonile endaweni yasemfume kanjalo ke nalapha ya emnini kulaba sithi ke batholakale betheleleke ngaso ke sifo lesi ke samarabi ngesikhathi ke sinengqoqo nomnumzana ke umchunu ngevikele edlule uqinisekisile ukuthi ke lesifo savikele uma ngabe ke uzoya nje emtholampilo ngokukhulu ke ukusheshe ngokusho ke kwakho amacingane uzokhumbula ukuthi ke uyakuveza ukuthi ke bayasebenzisana ke nawo umnyango wezempilo esifundazweni ke saKwaZulu-Natal ukugoma ke izinja kanjalo ke namakati ngosuku nje lwangesonto bagoma izinja ke singaphezulu kuka 104 namakati ke amahlanu kanjalo ke nokufaka nje umuthi ke obulala zona ke lezilwane ke esiswini izakhamizi ke ziyanxuswa kuba ke zuhlabe zolawule ukuthi ke uma ngabe nje ulunywe yona ke inja noma ke ikati also ukuthi ke sinaso ke lesifo ke samarabi noma unesiqiniseko sokuthi ke sinaso sifo samarabi kubalulekile ke boke ugayizeke silonda ke sakho ngamanzi ahambayo kanjalo ke nensipho ngemzuzu nje ewu-15 okusho ukuthi ke geza isilonda ngamanzi ahambayo usebenzise ke insipho usigeze ke imzuzu ewu-15 ebese ke uya emtholampilo ngokukhulu ukusheshe ezinye ke zendaba ke lezi ke ekhona sikhumbuze futhi nomlaleli ukuthi uyasithola ke impela ke live kuyona ke umsakazo ke leyo umphakathi izwi lomzansi iNanda FM iVibe FM kube ke Highway Radio kanjalo ke neTheku FM kube ke Good News FM kanjalo ke nayo iNtokozo FM ngaphandle ke wochitha sona ke isikhathi ke sethu singene kakhulukazi kusona ke sambele ke sethu ke sokuqala khona ke lapho umnumzana ke uJabulani wakwamemela umsakazweni ke wakho womphakathi khumbula ukuthi ke lapha umnumzana ke umemela kakhulukazi uyena ke lapha yamsizi wezokufundisa kakhulukazi lapha ya waste minimization kanjalo ke nazo ke nje zemfundo ephathelene ke nalo ke elolu hlelo umnumzana umsuthu ngiyakubengelela umsakazweni uyaphila kodwa
2: ngibingelele umsakazi ngiphinde ngibingelele nabalaleli bakho
1: kuyintokozo kakhulu ukuthi ke sibe nawe umsakazweni womphakathi kakhulukazi ke nangaso ke lesi sikhathi namhlanje sikhuluma ke nawe ngodaba olubaluleke kakhulu kwona ke lo mkhankaso sithi ke i-National Cleanup Month siyazi ukuthi ke njengoba ke inyanga le ka-September yaziwa ke nge-National Cleanup Month inyanga le yokuhlanza kazwelonke umasipala ke weTheku nawo unxusa zonke izakhamizi kanjalo ke nemiphakathi ukuba ke